0: اردو لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے اردو میں، تو شروع سے میرے اندر ایک بہت ہی ایک دلچسپی رہی، ایک شوق رہا اردو سیکھنے کا. ہندی تو ہم نے اسکول میں سیکھی تھی. تو میں جب پونا آیا تھا سن 72 میں فلم انسٹیٹیوٹ میں، میں نے کہا میں اس شوق کو اب مطلب اس کو ایک انجام بھی دوں. میرے ایک دوست وہاں بنے محمد رفیق، تو انہوں نے مجھ کو اردو سکھانا شروع کیا پونا میں 2 سال تک. پھر میں یہاں آیا تو میری خوش نصیبی یہ رہی کہ استاد جالب صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی. بہت جانے مانے استاد تھے اردو کے، ان کا انتقال ہوا کچھ 6-7 سال پہلے. تو 5 یا 6 سال تک مسلسل میں جالب صاحب کے ساتھ اردو سیکھتا رہا. اور جالب صاحب کے بارے میں اس وقت کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہی جذباتی معاملہ ہے، لیکن اگر کچھ حد تک مجھ کو اردو آتی ہے وہ صرف جالب صاحب کی وجہ سے. لیکن اردو کا شوق میرے اندر اس لیے آیا کیونکہ میرے فادر بولتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے اردو.
1: اچھا.
0: اور اس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی، اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی، ہندی بعد میں آئی. شکیل بداونی کا ایک شعر ہے، اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے، انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں، ہوں محبتوں کا رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہیں تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا، شاید شاعری لکھ پاتا لیکن کر نہیں پاتا.
2: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے ویوید بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں.
0: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور، اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب، جس میں میرا ہیرو کا رول تھا. وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ. تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے، وہ فلم بھی پسند ہے لیکن وہ رول مجھے بہت پسند ہے. اور وہ جو ہیرو کا رول تھا وہ مجھ کو اس فلم کے علاوہ بس اور ایک فلم میں ملا تھا ہیرو کا رول، جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی فلم. تو میری جو تمنا تھی نا، جو ایک مسوری سے لے کر جو میں تمنا لے کر یہاں بمبئی آیا تھا، اس فلم میں جا کر وہ تمنا جو ہے وہ پوری.
2: فلم کرانتی میں انہوں نے ایک برٹش آفیسر کا رول کیا تھا.
3: دل

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا, جانسار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی. اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتاؤں. اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے, یہ عمارت ہے ہوا محل, جس نام پر ہمارے وبد بھارتی کا ایک کریکٹرم بھی آتا ہے. اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا, اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت, راون ہتھا. جی ہاں,